Niin tykkään näkee se otan, niin on niin kuin, että tyttävä kutti hea keina kohtega. Että jos on paikka ekoa sitte, kun ajattelen, kun kerikkuikin lisi, city councilor se kutti itse ne kukinte. Sitte oli jättäneke, kun on koko ille, kani on ennekke, kani nopal näkin, kani le iuo, commissioner, ne on teki tiivu kukinte. Entä ei tihtele si, i commissioner bennene si tihtele territorial government i ja, ikä. I ja, joka kevon teki ti. Entä tihtele si, ja junet, i jo on ne kukette, tahke legislative assembly, kui ei kutsunne uole si, i tene kesto nohpale, sa kua kongu ille, tai nohpale, ina keitele iäkin teki ti. Entä tihtele si, ja junet, isi i councillors leka kiti isi wai territorial government ku hego sute i tihtele si kuti na kintele i ayune ayune soku kule kiti. I Rob Warburton hiri tisi e jo debit hi mayor hiin leonta. Isi ayune i kuti na kete si suri kun siti ati ayune ko kwele kanuela. I sa tarde yek. Kina se itete ja junekut asiko kolvella ne solahati. Entä tihtere si ja june isi jo territorial government si titine ija ja kälä kätago on kiti. Entä sinne isi i sin kare konsens osu se kun kare kani ko kolle kani vuella te kone tene ke kone so on tälle hatia. Entä Warburton kolla kati tihtere i kolla koga konga i kokui na kete ga kola wo kun te kru i si in tu ko tsate ko ta hon te ga chi be na ko tsate ate i kokui na kete ko ala ta house in WTC i se sa kiti la i ta ti te le si i jo city council le si ga chu in to ko kete de ga chu i wo na ko kete ga kiti ko so ti te le si jo son pa ke ko in i te ko i si Mildred Halle i si dittere si ayune i aya i tukit i da i so aya i kolai go so coliform i kola kute go tacha kiti i karnaku ki i da ke kola ata i kola haku cha kiti i da dittere si si i tukaret e hake i le i si i inite kongo ta basement kuri di le i ya i chukare teleso haki intu i si i tari tino i chukare teleso i pensinasin hachata i si basement ki ki chukuli tari ikidi inta ditre i chuhe i chudare ehe i gozo ditre son chuhe sent elsehe hat erla etan tekiti begare ditre si i i nek el aketa kili KPL isi tu kaketa gakiti intusi ek el aketa tati tresi ayune i ikolai he chloriform i kanikutet ide desole kiti ayune i bagarek si kuchat tu aketa tu lekiti i chirak rohetiri tisi ayune i si yenek alakata kanigoga the environmental kaniga public health officer hin yonda inta titere si i kute Mildred Hall karna go kide i kwe go atu dari tita yo kiti atu ega yo kiti ga kon kiti inta kanite si dalak alakha sete zonan so kiti hati. Inta tite kanite kachin tai ting sene kusuk bagara.